0: Adesico. Ya, de seco, coco, coco. No.
1: De quoi?
0: Y a des échos.
1: Oh, oh.
0: Bébé. Bébé, bébé. Bébé.
2: Ja, onsdag den 9 oktober, det är ju idag, men om man backar till 1838, upptäcker man att just precis den dagen så är det så att första kungar grundat Valencia. Kungariket som sen försvann. Ja, det låg på spanska kusten precis under Katalonien. Det är egna lagar, flagga, för att tala ett språk som kallas för valencianska, ganska nära kopplat till katalanska. Och även efter det att Spanien hade tagit över makten så småningom så fortsatte de att ha rätt mycket egenstyre i Aragonien, Valencia då. Men religionen, den var katolsk, fast det fanns också en del islam och judendom till katalanska.
3: Här kommer musik från
2: och även efter det att Spanien hade tagit över makten så småningom så fortsatte de att ha rätt mycket egenstyre i Aragonien, Valencia då. Men religionen, den var katolsk, fast det fanns också en del islam och judendom. Här kommer musik från 1500-talet från katedralen i Valencia.